0: ham bồng ấy dần ô thấy ông chạy vũ hạ cám là ta khá sợ cần một điều quan tâm về này right thật
1: Don't.